Sorții, tu nu suzi am fi. O, esti morita, tu prei paiața. O, esti morita, tu prei paiața. Sushi la carchi, sushi la carchi, dosti, ciuri, des